0: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberović.
1: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli

da nas pogleda, sjaj za koji živimo, preći ćemo sve, rijeke što nas dohvate, duboke,

slučajno gledat neki stari film, pa te zagrlim u mraku, pa te nježno poljubim.